0: so. Ya oyina kukotisa ba teknoloji na kati ya kimuntu pe banguizani kele mfunu mingi. Mto Vatican wabe nompangi Brigitte Kabo.
1: Anastasia Lubangura nous présente une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Kinyarwanda, ainsi qu'un extrait de l'audience générale de mercredi 26 août.
2: Murao avandimwe yeza kuzwe kuri wa gatatu papa Leo 14 yatangiye avuga ati bavandimwe nkunda muraho kandi murakaza neza. Uyu munsi ndashaka kuzirikana impamvu zivugurura rya liturugia. Nkuko mutagatifu Paulo wa gatandatu yabisobanuye, liturugia ni nzira yo kwigisha Imana no kuvugana n'Imana. Bimenyuze mu bikorwa bya kiliziya by'imihango nkuko umurimo wa gakiza wizihizwa duhabwa amahirwe yo kugirana umubano nyakuri n'Imana binyuze mu guhurwa n'igikorwa cyo kukiza ubwacyo. Niyo mpamvu Imana yemeje ko ari ngombwa nkuko Pio wa 12 yabivuze mbere ko abemera badakwiye kuba indorerezi gusa cyangwa ngo babe abacecetse mbere y'iribanga ry'ukwemera. Nkukuri kubaho liturujia yahoraga igengwa n'ihindagurika n'impinduka mu binyejana byinshi. Magisterium yahinduwe imiterere yayo ijyanye n'ibyo abantu bakeneye mu bihe bitandukanye mu gihe itandukanya ibintu bidahinduka. Iby'ubuyobozi bw'Imana nibishobora guhinduka kubera ko abantu bakomoka ku Mana. Pius wa 12 we ubwe watangije ivugurura ry'icyumweru gitagatifu yashimangiye iri tandukaniro. Ni muri urwo rwego ivugurura rya liturugia rigomba kumvikana ritandukanye cyane n'ihoterwa runaka cyangwa ivangura rikomeje kugaragara rigaragaza icyo cyari rigamije mbere. Disarm. Kwambura intwaro AI ni kuyikuraho mu myumvire y'irushanwa y'intwaro ritakiri igisirigare gusa ahubwo n'ubukungu n'ubwenge. Kwambura intwaro ni gukuraho ubwo ubusumbane hagati y'ububasha bwa tekiniki n'uburenganzira bwo gutegeka. Ibyago ntabwo ari uko ikoranabuhanga rimwe na rimwe zizakoreshwa nabi gusa, ahubwo nuko paradigma ya tekiniki twinjiyemo ishimangirwa n'impindura matwara ya digitale na AI bizatuma bisa n'ibikwiriye kandi bisanzwe ko icyerekezo kirwanyo ikiremwa muntu kivuga ko ubuzima bwuzuye bugizwe no kugira ibyinshi, kugabanya intege nke, gukuraho ibitungaranye, kugenzura byose. Mu gihe ubuhanga bubaye igipimo cy'agaciro, abantu bageragezwa kwibona nk'umushinga ugomba gutezwa imbere aho kuba ikiremwa gihamagarirwa umubano n'ubusabane. Mu by'ukuri guhitamo umuntu umwe gusa ni ikosa rikomeye cyane. Mu rusobwe rw'ibinyabuzima ubwumvikane burasenyuka iyo ubwoko bumwe bw'ibinyabuzima bukwirakwiza ku bandi. Ni nako bimeze mu buzima bw'umuntu iyo umuntu avuze ko ari umuyobozi w'ibintu byose. Bityo rero ubwenge iyo bufite ishingiro burangira buhishe ibindi bice by'ingenzi by'ubuzima: urukundo, ubushake, ubwitange cyangwa umubano. Imbaraga za tekiniki iyo zidashigikiwe ni zituma turushaho kuba abashobozi, zituma turushaho kuba twenyine kandi zirushaho kugaragara mu mitekereze y'ugutegeka no guhemuka. Murakoze kunega amatwi na utaha mwari kumwe na Anastasia Rubangura, Vatican.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va. Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Moindo-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.